Onyankopɔn ayɛ ho nsɛnkyerɛnne. Yɛfunu a emu ato no ebue. Onyankopɔn ama ɛba ne bi ato n'aso sesia. Mese gye wayaresa. Gye wawareɛ. Akwantuo pono no ebue. Adwuma sam na